Ekaro. Ibi kibi tabati ngbomi la roi. Mi wa soro. Mwanyi baba logoni. Arabaribiti oba wonla.

Ogundoyin yin ka woni wedo nsa inu amo maworan eja kan toro boluaye orile miki omo ibile eja ka so wapo ta gbogun ti satani ta ba le Ademola Ahmed omo lora omo lara osun keye omo lorun ta ba kun yan ninu rewe Abidin Adisa